0: Sư phạm nào vậy lên đây. Mỗi bé chí chú lấy hả? Mà phải xế.
1: Tôi là bình thường tôi là cầm xa hả, sức phạm.
0: Đó là cái
1: thời gian. Chúng tôi đang ở đó phán công, tôi yêu giao phô, tôi yêu有嘢做咁咯，通常過節我先嘅，
0: 過一節先去食飯嘅，我哋
1: 即係過咗一兩日先食嘅。
0: 一家人開開心心食餐飯啊，嗰啲中秋佳節啊咁樣啦。我哋每逢過節都一家人食飯嘅。
2: 你同你阿爸阿媽做嘢係一件好幸福嘅事嚟噶，即係點講咧？好安心噶，好舒服咯，即係好似屋企咁咯，即係好似我而家翻屋企咁，好難形容喎，好舒服啦，總之，唉，真係好搞啦，唉，係啊。做得幾耐得幾耐啦，咁就唔好理啦。

0: 欧洲的国债同样遭到抛售，即将公布2027年预算案的法国十年期收益率涨破4.96厘，也创出2002年七月以来的新高。五年期信用违约掉期 CDS 攀升至2013年七月以来的新高。意大利十年期收益率也创出2023年十一月以来的新高。英国金边债券收益率同步攀升，三十年期收益率攀升至1998年一月以来的新高，十年期收益率创2007年七月以来的新高。在日本，央行短观调查结果好过预期，提升央行积极加息的几率，中长债收益率涨幅靠前，十年以上期限的收益率至少攀升3个基点或以上。首相高市早苗表示会适当地控制政府公债的总发行量，而对于日元，他表示经济政策是用以提振经济，不是操控汇率。他相信提高经济的竞争力会加强市场对日元的信心。日元汇价明显走弱，最多下挫超过1日元，失守158日元水平。美元则全面强势，美汇指数一度逼近102点，创出去年4月10号以来的新高。其中，对欧元触及去年5月底以来的新高，对澳元创出2个月的新高。亚洲货币下滑，印度卢比在岸市场报价收盘下跌0.5%，是2个月以来的最大跌幅，而96.315对一美元也是2个月新低。路透社对外汇分析师的调查显示，过去2周他们持有的卢比空仓是6月初以来最高，印尼盾的空仓也是超过2个月最高，不过对人民币的好仓有所增加。凤凰卫视综合报道。
1: 越南外交部周四表示，越南正同美国力争尽早达成一项对等平衡的贸易关税。另外，越南有望在10月从欧盟的税务黑名单中被移除。
2: 越共中央总书记、国家主席苏林9月底在纽约出席第81届联合国大会期间，越南与美国方面进行的对等贸易关税谈判取得积极进展。越南外交部发言人范秋恒在周四例行记者会上表示，力争尽早达成并签署一项对等、公平、平衡的贸易协定，为两国经贸投资关系建立长期稳定的合作框架。
3: 越南và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực.Bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
2: 另外，今年2月，欧盟将越南列入不合作税务辖区名单。据欧盟相关信息，在10月的新一轮名单更新中，越南有望转入有待完成改革承诺的国家和地区名单。范秋恒回应表示，越南加快推进税务改革，并在越欧全面战略伙伴关系的基础上推动越南和欧盟的合作。
3: Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng.Phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, để từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam.
4: Hoa Kỳ sẽ đưa Việt Nam vào danh sách đối tác hợp tác không hoàn thiện, chủ yếu là do Việt Nam trong giao dịch thương mại chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Các chuyên gia Việt Nam cho biết, điều này không có nghĩa là sản phẩm của Việt Nam sẽ bị cấm nhập vào Hoa Kỳ hoặc bị thuế quan. Từ nay, cần quan tâm đến giao dịch qua biên giới và rủi ro hợp pháp. Phòng phóng viên Quốc phòng Rạch Lan Anh đưa tin.
1: 泰国八月份出口额创56个月以来最高增速，研究机构指出，电子产品出口仍是主要的增长动力，但是美国贸易政策的不确定性可能在明年给泰国出口带来更加明显的影响。
5: 泰国商务部数据显示，泰国八月出口继续加速增长，其中电子产品出口继续强劲增长54%。开泰研究中心指出，人工智能和数据中心相关需求仍是主要推动力。
6: การส่งออกในเดือนสิงหาคมขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ 24.3% ค่ะขยายตัวสูงสุดในรอบ56 เดือนหนุนโดยการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวสูงถึง 54.2% แม้ชะลอลงเล็กน้อยแต่ว่ายังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการส่งออกไทยโดยการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ยังคงได้รับอานิสงส์จากความต้องการ AI และ Data Center รวมถึงการส่งออกสินค้าสำคัญในกลุ่มดังกล่าวไปยังสหรัฐได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมยังได้รับการยกเป็นภาษีนำเข้า
5: 除电子产品外，受国际金价上涨、地缘政治风险升温以及美元走弱等因素推动，八月泰国未加工黄金出口同比增长112.5%，结束连续2个月下降。剔除黄金后，当月泰国出口仍同比增长20.6%。目前，开泰研究中心仍维持今年泰国出口增长14%的预测，并预计年内剩余时间增速将有所放缓，且不同商品类别将。